Demək, davam edir biz hotline-ı biz neçə rətərə xəbərlərini də yongratası kilə. Səlam, Totor Radiosu deyib başlana olum. Səlam, yolla isim kilə RD Trans Group kompaniyasında işləgən maşina yırtışilərə. Oğuşlu iş günləri bulsun, bu arıqızqa da deyib yazıb jibərgən Marat isimli xizmətdəş. Qız yolluşmasam, sizgə də indi oğuşlu matur günlər Marat özü qızının indi vaqtıqızını jərləmiş aşılay tiləklər yolla qaç deyib etəs kilə. Davam edir biz, davam edir biz. Orşar ayonu kəşi oğlunda yaşavşı qıdağıyıbız. Qaribjan Gülnaranın yübileyi bilən qutluysa boz kilə. Bəxirli bu qıdağıların deyib yazıb jibərgənlər. Şuşı matur təbrikləv sözlərin jitkirgənlər. Xeyirli günlər. Orça rayonu Urta Sərdədəyə şavşı Əni Ruzaliyəgə, Əti Mansurğa, Ənim Qazinurğa, Qaynar Sələmlər. Matur günlər deyib yazğan Gülşat. İsimli tınlaşıbız Gülşatdan kilgən sizgə. Şuşan deyib. İndi jılı qoynar sələmlər. Həm başqa xəbərlər qorunmuyor bu qaya. Kimlərinin indi qoşulası kilə, kündüzgə hotline-qa özlərinin sələmlərin, qutlovların, dələklərin jitkirəsi kilə. Əlbəttə 891-72-308 nömerin naqmına sizinin işin qədərli tınqoşularıbız. Bu ar xəbərlərin də matur edib tur ifirdə yonqratırğa tırışabız. Tələsən ərsəkini yazak qurmayasın deyib şayırtıb taqoyas kilə. Şuma qorə rəxətlənib